0: Обеди го да с кренвирс и кен. С кен. Всеки ден.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
2: Сега в Айко.